0: Bala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimu shibji gyubgi. Nali aphe na.
1: Yo. Ta tenam di ina karchor ta. Talu chila de tindre chato khashtu. Ta kwa chingdru doji le dregan liya nyang deo rinyala. Pugu di ina kanta ta.
0: Bala, misu nganze pu nangda mindu siyi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yueza, lamsui kutige tongjin nangje. Kutige kurang le yuigwa liya mshu be kubla. Lega tsama ngaranzu pu chingzhu doje ya si tegi sikdua.
1: Ta tindreshita ay nama. Kochi liya sholeje ka dhutin tangburda. Ta ko jindan tindreshita kubayore. Wata ko yubdi borsho tagdang siya dagri.
0: Bala, pu lega os chigi yubja dua. Tisha o ngaranzu chongbe aja basan lage ngaya. Kiranzu pu chingzhu doje nganzu pu guzhi res siyechu.
1: Ta nye jen bu de jun ta sta ge ai na. Lap cha lo de ge chin je khun kyo ma su. Ta chong ga ra sim ga je ri din khun kyo ya ma ri. De le ra su su su su bu ge ge ma de.
2: Jin de do ji.
3: Lo jin zhang la.
4: Rang ne ji gu no bu. Lede la zedige nye desu lewda namza rangge shenbu. Tando mutu shuk yabshu a.
3: Desu jingzhang la. Nga abe la zedjang ya la gabu shibchi yu.
4: Kingsan gyegaw ne mungu bor jindangje shingzhou kuyu sache khasikar la langa suya gata. Kangbo gyaw ya. Shuka la chi ya da. Zaw langge tep zu ya da. Habar dun na chubin zu juan chi baso namzhan lede mangu yaw shi. Chezang, lege tenzu chi shimbe sache thaga rangge shinde minne chun na antile ya khalo.
5: ཁྱང་ཟུ་ལོ་སུན་ཞེན་དེ་ཡི་གུན་ནམ་བོ་ཁྱེད་ཚང་མོ་ཐུ་ཅེས་ཤུགས་གྱོས་ཨ་ཡེས་ཅིང་ཅང་ལ་ཁྱང་གང་ག་ཡ་ཁུག་གབ་དེན་དེ་ཤིན་ན་བ་ཉ་ངོ་ནེ་ཉིང་ཐ་པོ་ནེ་ཐོ་ཅན་ན་ཤུགས་གིན་ད་ཨ་ཨ་དེན་དེ་སོ་མ་རི་ད་རང་ད་ལོ་སུན་ཞེན་དེ་ཐིང་གབ་གུར་ཅུ་གོ་ཡི་ཚལ་ལམ་ན་ང་རང་ཟུ་སམ་ལོ་ཅིང་ཅུ་དང་ཤུ་མ་རང་གི 거리.
3: 진들아야 오늘 야구 쉬고 쏘나스. 오늘 아야 구자 시라티브. 네 모두 제 지구 증비 인증나.